0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menyampaikan watikah pelantikan kepada setiausaha kerajaan negeri yang baharu, Datuk Zainuddin Aman. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri itu akan secara rasmi mengambil alih tugas daripada Datuk Seri Panglima Safar Untung pada 29 Jun ini. Watikah pelantikan disampaikan dalam satu majlis ringkas di Kota Kinabalu. Pelantikan diharap dapat memastikan perkhidmatan awam terus progresif dan berdaya saing ke arah memacu reformasi pentadbiran negeri ke arah kecemerlangan. Dalam masa sama, memastikan dasar-dasar kerajaan dilaksana dengan lebih berkesan demi kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Nur Lijah Danin dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Kerajaan negeri bercadang memperluas kawasan pelabuhan Sepanggar bagi meningkatkan kapasiti penyimpanan kontena dan menyokong pertumbuhan pesat sektor perindustrian serta perdagangan negeri. Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata ia sebagai langkah jangka panjang menangani peningkatan jumlah kontena di pelabuhan tersebut. Pertambahan jumlah kontena mencerminkan perkembangan positif ekonomi Sabah yang didorong aktiviti ekspor, import dan pertumbuhan kilang baharu.
1: Saya akan ke Kabinet pada bulan depan untuk mencadangkan perluasan kawasan tambahan baru supaya lebih banyak ruang kontena dapat disediakan untuk menampung peningkatan volume daripada kilang-kilang kita yang ada di Sabah. Yakinlah, di bawah kementerian saya tidak duduk diam. Ini prioriti nombor satu saya di kementerian.
0: Datuk Ewan Benedict. Pelaksanaan Banci Ekonomi 2026, kunci penting bagi menjayakan agenda Sabah Maju Jaya 2.0 yang menyasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK negeri melebihi 100 bilion menjelang 2030. Pembantu Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Johnny Bonji Kurum berkata, data ekonomi yang tepat dan terkini amat penting bagi membantu kerajaan merangka dasar serta strategi pembangunan yang lebih berkesan. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan sesi libat urus Banci Ekonomi 2026 bersama Badan Profesional serta Persatuan Perniagaan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Banci Ekonomi 2026 sedang giat dilaksana dengan lebih 60% daripadanya telah selesai dibanci yang melibatkan kira-kira 90,000 pertubuhan di seluruh negeri. Kerajaan disaran meningkatkan pelaburan dalam sistem kesihatan awam bagi menghadapi kesan kenaikan kos rawatan dan premium insurans kesihatan. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, langkah itu penting memandangkan lebih ramai rakyat beralih kepada hospital kerajaan. Ia susulan peningkatan kos rawatan di hospital swasta dan premium insurans yang semakin membebankan. Keadaan itu berisiko menyebabkan hospital kerajaan sesak selain menyebabkan tempoh menunggu lebih lama dan membebankan petugas kesihatan. Beliau menyatakan demikian ketika membahaskan laporan jawatankuasa kira-kira wang negara di Dewan Rakyat. Datuk Madius turut menggesa kerajaan untuk membina hospital baharu, menaik taraf peralatan perubatan serta menyediakan peluang pekerjaan lebih banyak kepada petugas kesihatan. Terdahulu, Datuk Madius membahaskan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026. Beliau mahu RUU itu dirujuk semula kepada jawatankuasa pilihan khas Parlimen untuk meneliti lebih menyeluruh sebelum diluluskan. Menurutnya, walaupun reformasi institusi penjara disokong, terdapat peruntukan berkaitan perlindungan undang-undang kepada pegawai penjara yang perlu diteliti. Peruntukan itu berpotensi mewujudkan imuniti yang terlalu luas sehingga menjejaskan prinsip accountability serta hak mangsa untuk mendapat keadilan. Datuk Madius turut merujuk insiden di penjara Taiping pada 2020.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Hormuz. Langkah tersebut bukan sahaja mengurangkan impak turun naik harga minyak dunia terhadap pengguna dan sektor perniagaan, malah meningkatkan daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan pasaran tenaga global yang dipengaruhi faktor geopolitik. Sebagai persediaan pelaksanaan penuh, akses awal budi diesel akan dibuka mulai esok kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak di Semenanjung. Dari sudut impak, pelaksanaan subsidi tersebut memberi kelegaan kepada pengguna kenderaan diesel, khasnya 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian. Dengan kos operasi lebih rendah, ia dapat membantu mengurangkan perbelanjaan isi rumah dan sektor ekonomi yang menggunakan diesel secara langsung, termasuk petani, nelayan serta usahawan kecil. Impak berantai itu dijangka memberi manfaat kepada sektor logistik dan pengangkutan susulan kos bahan api lebih rendah. Walaupun kesan terhadap harga barangan mungkin mengambil sedikit masa untuk dirasai, penurunan kos operasi mampu membantu mengekang peningkatan harga barang dan perkhidmatan pada masa hadapan. Mengenai had kelayakan dan fleksibiliti penggunaan, setiap individu yang layak akan menikmati had asas sehingga 200 liter sebulan bagi diesel atau RON 95 menerusi mekanisme itu. Pemilik persendirian kenderaan diesel seperti pickup dan jeep yang memenuhi syarat turut menikmati tambahan 100 liter sebulan menjadikan kelayakan keseluruhan mencecah sehingga 300 liter. Bagi menjamin bekalan terus stabil, MyCard digunakan sebagai instrumen utama penyasaran subsidi bertujuan memastikan hanya rakyat Malaysia menikmati diesel pada harga bersubsidi. Ibarat serampang dua mata, mekanisme itu juga menghalang aktiviti penyeludupan bahan api sekaligus mengurangkan ketirisan yang selama ini menyebabkan kerugian besar kepada negara. Langkah kawalan lebih tersusun penting, terutama ketika pasaran tenaga global berdepan cabaran akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat dan gangguan rantaian bekalan antarabangsa. Dengan memastikan subsidi hanya dinikmati rakyat Malaysia yang layak, kerajaan dapat mengekalkan keupayaan fiskal negara untuk terus menampung subsidi bahan api tanpa menjejaskan bekalan domestik. Bahkan pengalaman pelaksanaan rasionalisasi diesel sebelum ini menunjukkan usaha mengurangkan ketirisan berjaya menghasilkan penjimatan ketara kepada kerajaan selain mengurangkan penyalahgunaan subsidi. Pelaksanaan budi diesel dijangka mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Dengan penjimatan yang dianggarkan mencecah 2 bilion ringgit dalam tempoh 12 bulan, langkah ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam mengoptimumkan perbelanjaan awam. Bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga pasaran melalui subsidi bersasar, kerajaan memperkukuh keterjaminan bekalan jangka panjang melalui kerjasama strategik dengan rakan antarabangsa. Rusia telah memberi jaminan kepada Malaysia mengenai bekalan minyak, gas dan diesel untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Turkmenistan pula membenarkan Petronas terlibat dalam pembangunan satu daripada medan gas telaga asli terbesar di dunia yang terletak di negara itu. Langkah strategi ini terus memperkukuh keselamatan tenaga negara untuk jangka panjang dan meneroka potensi ekonomi baharu. Bukan itu sahaja, ia turut dilihat sebagai langkah penting dalam mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber tenaga sahaja. Kejayaan tersebut memberi pulangan strategik kepada ekonomi, kestabilan fiskal serta meningkatkan daya saing Malaysia dalam sektor industri berasaskan tenaga. Secara keseluruhan, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel merupakan usaha berterusan kerajaan dalam memastikan manfaat sampai kepada rakyat secara menyeluruh tanpa ada golongan yang layak tercicir. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus Rusli.

0: indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kaki, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang bertangkai. Cikgu Sarah sentiasa membawa sekaki payung walau ke mana sahaja dia pergi. Kaki. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awal FM

ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mentari atau dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghantar.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan di acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih ke semua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan di pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan menerusi sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Fokus berita petang ini, semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui perubahan sikap, pengorbanan dan amanah. Eskom Giat laksanakan operasi Omnipresent di Lahad Datu. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Liana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui perubahan sikap, pengorbanan dan pelaksanaan amanah dengan penuh integriti demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan negara. Perkara itu ditegaskan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ketika ditemui pada sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah di Tawau. Menurut beliau, tema Madani Dihayati Umat Diberkati mengajak umat Islam mengamalkan nilai murni yang dibawa Rasulullah selain memperkuku perpaduan silaturahim dan saling menghormati dalam masyarakat. Beliau berkata demikian pada perhimpunan Tahun Baharu Islam Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat Perbandaran Tawau. Beliau berkata sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat Islam di daerah itu membuktikan kesedaran terhadap peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW terus subur dan relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Datuk Nizam turut menyeru semua pihak supaya melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin demi memastikan setiap dasar dan perancangan kerajaan dapat disampaikan secara berkesan kepada rakyat. Beliau percaya penghayatan hijrah dalam kehidupan seharian mampu melahirkan masyarakat yang lebih berintegriti, bersatu padu dan diberkati selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Sementara itu, Dato' Abdul Muiz Picho dianugerahkan tokoh Maal Hijrah peringkat Perbandaran Tawau berdasarkan sumbangan besar beliau dalam pelbagai bidang di peringkat daerah Tawau dan negeri yang juga merupakan mantan ADUN Sebati. Pasukan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom berjaya merampas 75 bungkus rokok seludup berbagai jenis dan 19 kotak mancis dalam operasi Omnipresent di sekitar Bandar Lahad Datu semalam. Komando Eskom DCP Datuk Victor Sanjos berkata, seramai 53 pegawai dan anggota keselamatan melaksanakan operasi bersepadu tersebut dengan memeriksa premis perniagaan dan dokumen pengenalan diri melibatkan 342 orang awam. Pelaksanaan operasi ini katanya sebagai amaran tegas atau show of force bahawa pihak berkuasa sama sekali tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar undang-undang. Ia juga sekaligus membanderas pendatang asing tanpa izin parti dan mengekang jenayah ekonomi gelap yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone. Menurut beliau, kehadiran berterusan pasukan keselamatan melalui rondaan dan pemeriksaan ini dapat memberi jaminan kepada masyarakat setempat, pelabur dan pelancong bahawa tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah kekal selamat dan sentiasa terkawal. Sejajar dengan moto tiada hari tanpa operasi, Eskom menyeru orang ramai agar segera menyalurkan sebarang maklumat berkaitan insiden keselamatan di S-Zone terus kepada Pusat Operasi Eskom di talian 089-863-181 atau melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-6331-1072. RTM World terus mengekalkan komitmennya dalam menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan berintegriti sebagai teras utama dalam usaha memperluas capaian kandungan ke peringkat antarabangsa. Ketua Media Digital RTM World, Muhammad Haziq Rahazahid berkata, kredibiliti maklumat menjadi keutamaan bagi memastikan setiap laporan yang diterbitkan memenuhi tanggungjawab sebagai penyiar awam serta mendapat kepercayaan penonton. Menurut beliau, pendekatan turun ke lapangan untuk mendapatkan maklumat secara terus merupakan antara prinsip utama yang diamalkan oleh RTM World dalam menghasilkan kandungan berita dan laporan. Maklumat kami adalah memastikan maklumat yang tular ialah maklumat yang tepat. Sebab itu pendekatan adalah turun ke lapangan bertemu masyarakat dan mendapatkan maklumat secara langsung daripada sumber yang berkaitan. Muhammad Haziq berkata dalam landscape media digital yang berkembang pesat, RTM World tidak akan mengutamakan kandungan yang bertujuan meraih perhatian semata-mata tanpa melalui proses pengesahan fakta yang teliti.
Penemuan ratusan ribu imej penderaan seksual terhadap serta penahanan 117 pemangsa kanak-kanak sejak 2024 mengukuhkan keperluan pelaksanaan mekanisme pengesahan umur di platform media sosial. Ini bagi melindungi golongan itu daripada eksploitasi dan ancaman jenayah siber. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Eneng Farida Iskandar menegaskan, mekanisme pengesahan umur di platform media sosial bukan bertujuan menyekat kanak-kanak daripada melayari internet. Ia sebaliknya menjadi benteng mengurangkan risiko mereka dihubungi individu tidak dikenali yang berpotensi mengeksploitasi golongan itu. Beliau berkata, jika kita rasakan pada usia yang sangat muda ini, mereka belum mempunyai kematangan untuk menilai faktor mengapa terhadap orang awam yang tidak dikenali tiba-tiba menghubungi mereka untuk berkawan. Eneng Farida sebelum itu menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sekian berita dari Top FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Laura Klein.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kaki, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang bertangkai. Cikgu Sarah sentiasa membawa sekaki payung walau ke mana sahaja dia pergi. Kaki.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Kembali lagi menerusi Ingin Tahu untuk hari ini. Mungkin ramai daripada kita yang perasan bahawa terdapat sejenis kambing yang selalu mendiami atau berada di lereng-lereng bukit yang lebih curam. Ha, inilah dia yang dinamakan sebagai Ibex dengan ejaan I-B-E-X, bukannya kantung bawah mata tau. Ibex adalah sejenis kambing liar yang tergolong dalam genus Capra dan terkenal dengan keupayaan luar biasa untuk hidup di kawasan pergunungan yang curam serta berbatu. Spesies yang paling dikenali ialah Alpine Ibex ataupun Capra Ibex yang mendiami banjaran Alps di Eropah. Haiwan ini mempunyai ciri morfologi yang unik, termasuk tanduk melengkung panjang bagi jantan dan tanduk lebih pendek bagi betina. Warna bulunya biasanya kelabu coklat, sesuai untuk penyamaran di kawasan yang berbatu. Ibex mampu hidup pada altitude sehingga 3,300 meter. Unik. Dan ini menjadikannya antara mamalia besar yang paling mahir menyesuaikan diri di habitat yang ekstrim. Memang sangat-sangat unik. Salah satu sebab utama Ibex sering berada di jurang curam ialah faktor keselamatan daripada pemangsa. Kawasan berbatu yang hampir menegak sukar diakses oleh pemangsa seperti serigala atau rubah, sekaligus memberikan perlindungan semula jadi kepada mereka. Ibex mempunyai keupayaan mendaki yang luar biasa kerana struktur khas pada kuku mereka. Kuku Ibex terbahagi kepada dua bahagian dengan tepi keras yang memberikan cengkaman kuat pada permukaan batu, manakala bahagian tengah yang lembut dan cekung bertindak seperti penyedut yang membantu mereka berpaut pada permukaan yang sempit dan licin. Adaptasi ini membolehkan Ibex bergerak dengan stabil di kawasan yang kelihatan mustahil untuk didaki oleh haiwan lain. Selain itu, habitat curam yang menyediakan akses kepada tumbuhan alpine yang sering menjadi sumber makanan utama Ibex. Walaupun kawasan tersebut kelihatan tandus, namun terdapat rumput, lumut dan tumbuhan kecil yang tumbuh di celahan batu. Ibex mampu memanfaatkan sumber makanan ini dengan baik, sekaligus mengurangkan persaingan dengan haiwan herbivor lain yang tidak dapat mencapai kawasan berkenaan. Itu dia dikongsikan kepada anda menerusi Ingin Tahu untuk hari ini, Ibex.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi
2: Ingin Tahu?

0: karisma. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. KPDN Sabah beroleh sabit kes berterusan gagal patuhi award TTPM. Kesiapsiagaan hazmat diperkukuh hadapi sebarang insiden bahan kimia. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam berita Sabah FM. Di Mahkamah Majistret Kota Kinabalu kerana gagal mematuhi award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM untuk membayar tuntutan RM50,000 kepada pihak yang menuntut. Hukuman diputuskan Majistret Marilyn Kevin selepas pihak syarikat berkenaan membuat pengakuan bersalah. Syarikat telah menjelaskan denda yang dikenakan mahkamah. Kesalahan berkenaan merupakan kesalahan berterusan selepas syarikat tersebut sebelum ini disabit bawah Seksyen 117-1 Akta Perlindungan Pengguna 1999 pada Disember tahun lalu kerana gagal mematuhi award tribunal sama. Bagaimanapun, syarikat masih gagal melaksana award tersebut sehingga menyebabkan tindakan pendakwaan di bawah Seksyen 117-2 diambil. Penalti tambahan yang dikenakan mahkamah adalah berdasarkan tempoh 203 hari kesalahan itu berterusan. Sementara itu, pengarah KPDN Sabah Syahril Nizam Shahidin menegaskan pihaknya memandang serius kegagalan mana-mana pihak mematuhi award TTPM. Tindakan berkenaan mencerminkan komitmen KPDN dalam melindungi hak pengguna, memastikan setiap award tribunal dihormati serta dipatuhi. Di samping memberi mesej jelas bahawa kegagalan mematuhi award tribunal merupakan suatu kesalahan yang boleh dikenakan tindakan undang-undang yang tegas. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah terus memperkukuh kesiapsiagaan pasukan bahan berbahaya hazmat bagi menghadapi sebarang insiden melibatkan bahan kimia. Langkah itu selaras perkembangan pesat sektor perindustrian, minyak dan gas serta logistik di negeri ini. Pakar hazmat dan CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar memaklumkan pasukan itu kini dianggotai 33 pegawai dan anggota selain dilengkapi sebuah jentera khas bersama peralatan pengesan berteknologi tinggi. Sebagai langkah proaktif, JBPM Sabah turut menjalin kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk Kementerian Kesihatan, PDRM dan NADMA menerusi latihan simulasi berskala besar. Pasukan berkenaan turut melaksana prah rancangan di kawasan industri berisiko tinggi bagi memastikan tindakan respon yang lebih berkesan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran Angkatan Tentera ATM di negara ini memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lepas. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat, malah dalam kalangan veteran itu, bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan. Sebaliknya, mereka mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Bagaimanapun, kerajaan melalui Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera turut berusaha memperluas peluang pekerjaan kepada veteran, khususnya dalam sektor bermajikan yang memerlukan kemahiran khusus dan menawarkan pendapatan lebih baik. Ini termasuklah bidang berteknologi tinggi serta industri pertahanan negara yang mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan golongan veteran. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik antara universiti, industri, agensi kerajaan dan komuniti penting dalam memperkukuh ekosistem pengkomersialan teknologi di Sabah. Sinergi itu menjadi pemangkin utama bagi memastikan hasil penyelidikan universiti dapat diterjemah kepada produk yang memberi manfaat kepada masyarakat dan industri. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti LPU, Universiti Malaysia Sabah UMS, Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan berkata, penglibatan pelbagai pihak termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC dan pemain industri tenaga akan mempercepatkan proses pemindahan teknologi dari makmal ke pasaran. Platform seperti Cipta at UMS akan menjadi pemudah cara dalam memadankan harta intelek universiti dengan kepakaran industri dan sokongan modal. Langkah itu juga selari dengan aspirasi Hala Tujuh Sabah Maju Jaya yang menekankan ekonomi berasaskan inovasi dan penciptaan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Beliau berucap rasmikan Majlis Pelancaran Cipta at UMS di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, UMS mencatat perkembangan positif dalam agenda pengkomersialan hasil penyelidikan menerusi penubuhan 13 syarikat pemula atau startup. Daripada jumlah itu, 7 syarikat ditubuh tahun lalu, manakala 6 lagi diwujudkan tahun ini. Menurut Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, pencapaian tersebut membuktikan komitmen universiti dalam memperkasa ekosistem inovasi. Selain memperluas impak penyelidikan ke peringkat industri dan masyarakat, tambahnya 5 daripada syarikat berkenaan telah memperoleh pendaftaran perniagaan yang sah menerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, sekaligus menunjukkan potensi besar hasil penyelidikan universiti untuk dikomersilkan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Kasim berkata penubuhan Cipta at UMS sebagai hub inkubasi dan pengkomersialan bersepadu dijangka mempercepat pemindahan teknologi, ilmu serta pengkomersialan harta intelek yang dihasilkan melalui syarikat pemula dan syarikat terbitan atau spin-off universiti. Usaha tersebut selaras dengan aspirasi UMS untuk melahirkan lebih ramai usahawan berteknologi yang berdaya saing di peringkat global serta memperkukuh kedudukan universiti sebagai peneraju inovasi di Sabah dan Malaysia. Sekolah Kebangsaan SK Timbua Ranau mengharumkan nama Sabah apabila merangkul 6 anugerah dalam 2 pertandingan inovasi antarabangsa tahun ini. Kejayaan diraih menerusi projek Edi Kod Spray, iaitu semburan salutan makanan boleh dimakan yang mesra alam bagi membantu memanjangkan jangka hayat penyimpanan makanan segar. Pada pertandingan peringkat dunia di Jakarta, Indonesia awal Jun lalu, projek hasil cetusan idea murid sekolah itu memenangi 2 anugerah emas selain anugerah ruang pameran terbaik dan anugerah penghargaan MIICA. SK Timbua kemudian menambah koleksi kemenangan pada pertandingan inovasi dan kreatif Viti Antarabangsa Borneo BIICC di Universiti Malaysia Sabah UMS. Menerusi platform itu, mereka membawa pulang anugerah emas dan anugerah alam sekitar terbaik BIICC. Pencapaian cemerlang tersebut membuktikan keupayaan anak-anak luar bandar dalam menembusi pasaran global dan bersaing di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Guru Besar SK Timbua Abdul Rahim Bedu menyifatkan kejayaan tersebut hasil kerjasama erat warga sekolah, ibu bapa dan komuniti. Pencapaian itu membuktikan kesungguhan murid serta dedikasi guru pembimbing dalam melahirkan inovasi bertaraf antarabangsa. Beliau berharap kejayaan berkenaan menjadi inspirasi kepada lebih ramai murid untuk berani berinovasi dan mencipta kejayaan di peringkat global. Pejabat Pendidikan Daerah Ranau yang menzahirkan penghargaan juga berharap pencapaian tersebut menjadi pemangkin kepada lebih banyak sekolah membudayakan inovasi, penyelidikan dan pendidikan berteraskan STEM. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KPDN Sabah peroleh sabit kes berterusan gagal patuhi award TTPM. Kesiapsiagaan hazmat diperkukuh hadapi sebarang insiden bahan kimia. Sekian berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh apa ini, agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada ESKOM di talian 089-863-181 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 99.

Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.

Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.

Lembangan Maliau atau Maliau Basin The Lost World of Sabah merupakan khazanah alam Sabah yang begitu unik dan berharga. Dengan keadaan geografinya yang berbentuk kawah gergasi berkeluasan 588 km persegi dengan kedalaman 1675 meter, ia terbentuk oleh mendapan sebahagian batu pasir dan batu lumpur yang seakan menyembunyikan diri dari dunia luar sekaligus melindungi ribuan flora dan ratusan fauna yang sukar ditemui. Satu-satunya penghubung Lembangan Maliau dengan dunia luar ialah Sungai Maliau yang mengalir di Sungai Kinabatangan. Tiga tarikan utama Lembangan Maliau ialah Gunung Lotung, air terjun Maliau berketinggian 18 meter dan membentuk anak tangga 7 tingkat dan juga tasik Linu Munsut, satu-satunya tasik air tawar yang terdapat di Sabah. Pada tahun 1997, Lembangan Maliau diwartakan sebagai kawasan Rizab Perlindungan Hutan kelas 1. Walaupun telah dibuka sebagai ekopelancongan, hanya 1/3 daripada keindahan kawasan ini boleh dinikmati dengan hanya dua aktiviti dibenarkan, iaitu meredah hutan jungle trekking dan memerhati

0: Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

0: Baguswa.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui perubahan sikap, pengorbanan dan pelaksanaan amanah dengan penuh integriti demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan negara. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penghayatan itu penting buat semua pihak termasuk pemimpin masyarakat dan penjawat awam dalam melaksana tanggungjawab yang diberikan. Mengenai tema Madani dihayati, umat diberkati. Beliau mengajak umat Islam memperkukuh perpaduan, silaturahim dan saling menghormati dalam masyarakat. Beliau ditemui pada Perhimpunan Ma'al Hijrah Peringkat Perbandaran Tawau. Bekas Adun Sebatik Dato' Abdul Muiz Picho diumum tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Perbandaran Tawau atas sumbangan besar beliau dalam pelbagai bidang di daerah itu. 78 jemaah haji Sandakan selamat tiba di lapangan terbang Sandakan pada tengah hari. Suasana di balai ketibaan diselubungi emosi penuh kesyukuran daripada ahli keluarga serta petugas operasi haji tanah air OHTA yang menyambut kepulangan mereka. Rata-rata jemaah yang ditemui memuji tabung haji kerana berjaya menyelaraskan operasi haji tahun ini dengan begitu teratur, selamat dan mesra jemaah. 9 lagi jemaah haji Sandakan dijadual tiba esok. Sebuah syarikat kontraktor dijatuhkan hukuman denda lebih RM20,000 atau penjara 6 minggu di Mahkamah Majistret Kota Kinabalu kerana gagal mematuhi award tribunal tuntutan pengguna Malaysia TTPM untuk membayar tuntutan RM50,000 kepada pihak yang menuntut. Hukuman diputuskan Magistrate Marilyn Kevin selepas pihak syarikat berkenaan membuat pengakuan bersalah. Syarikat telah menjelaskan denda yang dikenakan mahkamah. Kesalahan berkenaan merupakan kesalahan berterusan selepas syarikat tersebut sebelum ini disabit bawah Seksyen 1171 Akta Perlindungan Pengguna 1999 pada Disember tahun lalu kerana gagal mematuhi award tribunal sama. Bagaimanapun, syarikat masih gagal melaksana award tersebut sehingga menyebabkan tindakan pendakwaan di bawah Seksyen 1172 diambil. Penalti tambahan yang dikenakan mahkamah adalah berdasarkan tempoh 203 hari kesalahan itu berterusan. Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Sabah terus memperkukuh kesiapsiagaan pasukan bahan berbahaya hazmat bagi menghadapi sebarang insiden melibatkan bahan kimia. Langkah itu selaras perkembangan pesat sektor perindustrian, minyak dan gas serta logistik di negeri ini. Pakar Hazmat dan CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokhtar memaklumkan pasukan itu kini dianggotai 33 pegawai dan anggota selain dilengkapi sebuah jentera khas bersama peralatan pengesan berteknologi tinggi. Sebagai langkah proaktif, JBPM Sabah turut menjalin kerjasama dengan pelbagai agensi termasuk Kementerian Kesihatan, PDRM dan NADMA menerusi latihan simulasi berskala besar. Pasukan berkenaan turut melaksana prarancangan di kawasan industri berisiko tinggi bagi memastikan tindakan respon yang lebih berkesan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Tahap kesiapsiagaan anggota polis di IPD Penampang terus diperkasa menerusi latihan dalam perkhidmatan LDP bagi unit Light Strike Force LSF siri keempat. Latihan yang berlangsung di pekarangan IPD itu melibatkan ulang kaji pelbagai pergerakan asas dan taktikal LSF. Ia bertujuan memantapkan kemahiran dan kecekapan anggota dalam mengendalikan situasi yang memerlukan tindakan pantas, khususnya bagi pengurusan kawalan perhimpunan serta ketenteraman awam. Program berkala berkenaan merupakan usaha berterusan IPD Penampang bagi memastikan setiap petugasan dilaksana secara profesional demi menjamin keselamatan masyarakat setempat. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Bagus, Pak.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijri. Waktu sholat fardu subuh 4.50 minit pagi. Fardu zuhur 12.21 minit tengah hari. Waktu sholat fardu asar 3.47 minit petang. Fardu Maghrib 6.33 minit petang dan waktu solat fardu Isyak 7.49 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus Bang.
2: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musafarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys.

0: Baguslah.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kajian indeks ketegangan masyarakat akan dibangunkan bagi mengukur tahap perpaduan serta memantau isu sensitiviti agama dan kaum di negara ini. Hasil dapatan kajian itu akan menjadi rujukan strategik dalam rangka tindakan intervensi awal menangani isu sensitif serta memperkukuh keharmonian masyarakat majmuk. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata, langkah itu penting memandangkan landscape ancaman perpaduan kini beralih ke ruang digital apabila sebanyak 1,493 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum 3R terpaksa diturunkan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Januari lepas melalui tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Sebagai usaha pengukuhan jangka panjang pula, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan bagi mendapatkan pandangan awal cadangan penubuhan Suruhanjaya Keharmonian Nasional SKN. Suruhanjaya itu akan berfungsi sebagai mekanisme institusi yang menumpukan kepada aspek pencegahan awal, mediasi dan penyelesaian konflik secara harmoni serta konstruktif selain menyiasat sebarang isu yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Transformasi digital kini menjadi pemacu baru pertumbuhan syarikat berkaitan kerajaan negeri GLC bagi memperluas perniagaan berasaskan teknologi pintar. Pengerusi Lembaga Pembangunan Ekonomi Sabah Setco, Datuk Masyung Bana berkata, setiap GLC perlu lebih agresif meneroka peluang baru untuk menjana keuntungan. Eskom Communications Tran Berhad yang merupakan anak syarikat Setco dijenamakan semula bagi memperkukuh peranannya sebagai penyedia penyelesaian teknologi digital dan inovasi pintar sesuai perkembangan semasa. Datuk Masyung menyatakan demikian di Kota Kinabalu. Operasi bersepadu dipertingkat bagi membanteras aktiviti lumba haram di negeri ini. Pengarah JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali berkata, antara kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi aktiviti berkenaan ialah Jalan UMS Sulaiman, Kepayan serta Benoni di Papar. JPJ akan menggerakkan pasukan rondaan secara berkala bersama PDRM serta agensi penguatkuasa lain bagi membanteras kegiatan lumba haram. Katanya tindakan tegas akan diambil terhadap penunggang motosikal yang masih berdegil bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi keselamatan semua pengguna jalan raya. Tindakan pantas orang awam melaporkan kejadian melibatkan tumpahan atau pembuangan bahan berbahaya membolehkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bertindak pantas sekaligus mengelak risiko keselamatan awam dan alam sekitar. Pakar Hazmat dan CBRNE JBPM Sabah Muhammad Hanis Mokdar berkata, orang ramai diminta untuk segera menghubungi pihak bomba sekiranya mengesan cecair atau bau yang mencurigakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Balai Bomba dan Penyelamat Cawangan Sembulan. 5 kes melibatkan kebocoran dan tumpahan bahan berbahaya direkodkan di negeri ini sepanjang tahun lalu yang membabitkan kebocoran gas toksik seperti amonia, tumpahan cecair yang tidak dikenal pasti, merkuri daripada termometer pecah serta pembuangan haram bahan kimia berjadual. 331 unit darah berjaya dikumpul menerusi program CSR Jelajah Kempen Derma Darah Kumpulan Setco 2026 di 5 lokasi seluruh Sabah. Usaha itu dilaksana bagi memastikan bekalan darah di hospital sentiasa mencukupi. Pengurus Besar Kumpulan Setco, Datuk James Wong Kin Peng berkata, pencapaian itu hasil kerjasama strategik antara kumpulan Setco, institusi kesihatan, rakan strategik dan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena majlis penutupan program CSR Jelajah Kempen Derma Darah Kumpulan Setco 2026 di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Baru saja dihiburkan dengan lagu yang diminta oleh rakan kita melalui ini, kalau tak silap Afrina, melalui Facebook ni. Okey. Dan apapun, semoga kita, anda semua yang mendengar ketika ini, terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Dan kamu boleh tengok tu siapa yang minta lagu tu, kalau dia minta di Facebook. Kalau di WhatsApp tu dia macam susah sikit lah mau tahu kan. Okey, bercakap mengenai sekarang ini, kita sudah pun menghampiri hujung-hujung bulan Jun sudah kan. Tidak rasa kan. Dulu macam baru bulan lalu Afrina cakap selamat tahun baru. Rupa-rupanya sudah hampir separuh sudah kita jalani tahun 2026. Dan tinggal satu bulan lebih lagi lah untuk kita masuk ke bulan kebangsaan, iaitu bulan 8. Ini kita perlu ambil tahulah lebih awal, yang mana tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Okey. Jadi anda perlu tahulah tu, ambil tahu. Nanti orang tanya, apa DP tema? Ada tema sudah keluar. Tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, yang mana jalur daripada lambang tu, jalur tu melambangkan lima jari dengan jalur merah dan putih, merupakan simbolisme kepada rukun negara lah. Okey. Dan bulan itu melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 itu melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Bulatannya tu dalam lingkungan warna biru melambangkan permuafakatan dan juga perpaduan dalam kalangan rakyat. Dia ada beberapa warna lah, kuning, merah, biru dan juga putih. Kalau mau tahu boleh periksa nanti, ada kita kongsikan juga di Facebook Sabah FM supaya kita semua ambil tahu. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi mengatakan permintaan lagu anda. Afrin akan terus layan lagu-lagu permintaan kamu. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Ba.

di diesel bermula esok. Bursa Malaysia, 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar budi madani diesel, budi diesel diumum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amin Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Pencapaian ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
1: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatankuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti Dapatan Mesyuarat Penyelarasan Khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam. Susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
2: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada itu custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
2: Jangan sombong, jangan kata oh, tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah, Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir. 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca lima daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
3: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta Menteri Pendidikan bagi memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usahakan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang menguatkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 Sabah.

Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, okay? Pesanan ini daripada saya, Jacqueline Cha, dan

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Usman dalam Berita Sabah FM. Transformasi digital kini menjadi pemacu baru pertumbuhan syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memperluas perniagaan berasaskan teknologi pintar. Pengerusi Lembaga Pembangunan Ekonomi Sabah SEPCO, Datuk Mas Yong Bana berkata, setiap GLC perlu lebih agresif meneroka peluang baru untuk menjana keuntungan. Eskom Communications Negeri Berhad yang merupakan anak syarikat SEPCO dijenamakan semula bagi memperkukuh peranannya sebagai penyedia penyelesaian teknologi digital dan inovasi pintar sesuai perkembangan semasa. Jemaah Menteri bersetuju melaksanakan Hari Bekerja Hybrid HBH sebagai norma baharu dalam perkhidmatan awam berkuat kuasa 1 Ogos ini. Pelaksanaan HBH membolehkan pejabat awam bekerja 2 hari di rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi serta syarat ditetapkan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam satu kenyataan berkata, pelaksanaan itu menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa. Garis panduan dan syarat pelaksanaan HBH akan dikeluarkan oleh JPA dalam masa terdekat. Operasi bersepadu terus dipertingkat bagi membanteras aktiviti lumba haram di negeri ini. Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Haris Ali berkata, antara kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi aktiviti berkenaan ialah Jalan UMS Sulaman, Kepayan serta Benoni di Papar. JPJ akan menggerakkan pasukan rondaan secara berkala bersama PDRM serta agensi penguatkuasa lain bagi membanteras kegiatan lumba haram. Katanya, tindakan tegas akan diambil terhadap penunggang motosikal yang masih berdegil bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi keselamatan semua pengguna jalan raya. Tindakan pantas orang awam melaporkan kejadian melibatkan tumpahan atau pembuangan bahan berbahaya membolehkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bertindak pantas sekaligus mengelak risiko keselamatan awam dan alam sekitar. Pakar Hazmat dan CBRNE JBPM Sabah, Muhammad Hanis Bahokma Mokhtar berkata, orang ramai diminta untuk segera menghubungi pihak bomba sekiranya mengesan cecair atau bau yang mencurigakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Balai Bomba dan Penyelamat Cawangan Sembulan. Sekian berita tadi disunting oleh Mule Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dan Mutama 7 pagi.

7 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

Fokus berita pagi ini, semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui perubahan sikap pengorbanan dan amanah. Eskom giat laksana operasi Omnipresence di Lahad Datu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui perubahan sikap pengorbanan dan pelaksanaan amanah dengan penuh integriti demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan negara. Perkara itu ditegaskan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ketika ditemui pada sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah di Tawau. Menurut beliau, tema Madani dihayati, umat diberkati, mengajak umat Islam mengamalkan nilai murni yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain memperkukuh perpaduan, silaturahim dan saling menghormati dalam masyarakat. Beliau berkata demikian pada perhimpunan tahun baharu Islam Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat perbandaran Tawau. Beliau berkata sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat Islam di daerah ini membuktikan kesedaran terhadap peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus subur dan relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Datuk Nizam turut menyeru semua pihak supaya melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin demi memastikan setiap dasar dan perancangan kerajaan dapat disampaikan secara berkesan kepada rakyat. Beliau percaya penghayatan nilai hijrah dalam kehidupan seharian mampu melahirkan masyarakat yang lebih berintegriti, bersatu padu dan diberkati selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Sementara itu, Dato' Abdul Muiz Bijo telah dianugerahkan tokoh Maal Hijrah peringkat perbandaran Tawau berdasarkan sumbangan besar beliau dalam pelbagai bidang di peringkat daerah Tawau dan negeri yang juga merupakan mantan ADUN Sebatik. Pasukan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom berjaya merampas 75 bungkus rokok seludup pelbagai jenis dan 19 kotak mancis dalam operasi Omnipresence di sekitar Bandar Lahad Datu semalam. Komando Eskom DCP Datuk Victor Sanjos berkata seramai 53 pegawai dan anggota keselamatan melaksanakan operasi bersepadu tersebut dengan memeriksa premis perniagaan dan dokumen pengenalan diri 342 orang awam. Pelaksanaan operasi ini katanya sebagai amaran tegas atau show of force bahawa pihak berkuasa sama sekali tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar undang-undang. Ia sekaligus membentras pendatang asing tanpa izin parti dan mengekang jenayah ekonomi gelap yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat di Zon Selamat Sabah Timur Ezon. Menurut beliau, kehadiran berterusan pasukan keselamatan melalui rondaan dan pemeriksaan ini dapat memberi jaminan kepada masyarakat setempat, pelabur dan juga pelancong bahawa tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah kekal selamat dan sentiasa terkawal. Sejajar dengan moto tiada hari tanpa operasi, Eskom menyeru orang ramai agar segera menyalurkan sebarang maklumat berkaitan insiden keselamatan di Ezon terus kepada pusat operasi Eskom di talian 089-863-181 atau melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-633-1072. RTM World terus mengekalkan komitmennya dalam menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan berintegriti sebagai teras utama dalam usaha memperluaskan capaian kandungannya ke peringkat antarabangsa. Ketua Media Digital RTM World, Muhammad Haziq Zahid berkata, kredibiliti maklumat menjadi keutamaan bagi memastikan setiap laporan yang diterbitkan memenuhi tanggungjawab sebagai penyiar awam serta mendapat kepercayaan penonton. Menurut beliau, pendekatan turun ke lapangan untuk mendapatkan maklumat secara langsung merupakan antara prinsip utama yang diamalkan oleh RTM World dalam menghasilkan kandungan berita dan laporan. Matlamat adalah memastikan maklumat yang tular ialah maklumat yang tepat. Sebab itu pendekatan adalah turun ke lapangan, bertemu masyarakat dan mendapatkan maklumat secara langsung daripada sumber yang berkaitan. Muhammad Haziq berkata dalam landscape media digital yang berkembang pesat, RTM World tidak akan mengutamakan kandungan yang bertujuan meraih perhatian semata-mata tanpa melalui proses pengesahan fakta yang teliti.
Penemuan ratusan ribu imej penderaan seksual serta penahanan 117 pemangsa kanak-kanak sejak 2024 mengukuhkan keperluan pelaksanaan mekanisme pengesahan umur di platform media sosial. Ini bagi melindungi golongan itu daripada dieksploitasi dan ancaman jenayah cyber. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Eneng Farida Iskandar menegaskan, mekanisme pengesahan umur di platform media sosial bukan bertujuan menyekat kanak-kanak daripada melayari internet. Ia sebaliknya menjadi benteng mengurangkan risiko mereka dihubungi individu yang tidak dikenali yang berpotensi mengeksploitasi golongan itu. Kanak-kanak pada usia yang sangat muda ini belum mempunyai kematangan untuk menilai faktor mengapa terdapat orang yang tidak dikenali secara tiba-tiba menghubungi mereka untuk berkawan. Eneng Farida sebelum itu menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.